او جناب دقيقه انا يرد صفات محتاج انا ده يرد صفات محتاج انا ده فغلابونو ترچا شندري دينا او كنجي جمو غنده مسرع ده تو سغنده خوشالي خوشالي درو ندرنا.